wa ha me se wa mama ben kwa ina mini me peni e ka ko mu me se wa mama konkom mama ninkom ma jene nintino